Stavljamo Vox Premium inverter klima 31.999. Vox inverter klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.

Marketing. Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.